Igjen og igjen, ja. Det låten til Fjorden Baby og Jon Olav Nilsen. Ja, jeg påstår jo i hvert fall at en av de kuleste karene innen rocken har bursdag i dag. Og jeg tror jeg har mine ord i behold, for det Lenny Kravitz jeg snakker om. Og han en allsidig musiker. På platene sine hender det ofte at han spiller alle instrumentene selv, så der i gården det ingenting som mangler når det gjelder musikalske ferdigheter. Og kule låter lager han også.

0: friends. Nei, trenger ikke være venner etterpå Justin Bieber. Når det over, så det over. Da går vi videre I livet. Ferdig med det.
1: Du, det der ganske gøy, fordi enkelt andre vil jo si at det et positivt tegn at man klarer å være venn med en ex, for eksempel.
0: Nei, nei, nei.
1: At det vitner om at du et godt og empatisk menneske, og ikke liksom gå fra ting nei. I krigstilstand.
0: Ferdig med det. Over og ut. Ferdig med det.
1: Du, vi har med oss lyttere som vi var innom. Kongen og dronninga I ferd med, og snart har vært innom absolutt alle Norges kommuner. Og vi jo, kan vi I hvert fall se for oss da, sikkert stort sett på en eller annen måte I alle norske kommuner hver eneste dag. Det jo en helt nydelig tanke selvfølgelig.
0: Ja.
1: For eksempel så vet vi, fordi vi har fått en fin melding her fra Pimpim, at det en veldig glad morgen akkurat nå på Røsta Camping oven I Østfold, så vi vet jo nå at vi definitivt med der. Sesongen har endelig startet, latten varm, og det aller beste jo da 9-timen også klem fra Pimpim. Altså vi inne på camping. Ja. Campingsesongen jo I gang.
0: Nå jeg lurer på om det 13 grader I vannet på Røsta Camping akkurat nå, så det begynner å...
1: Litt sånn småfriskt, men
0: småfrisk. Men så koselig at campingsesongen I gang. Har vel aldri vært noe særlig på camping, altså campingplasser, men I fjor så hadde jeg og min lille flokk en ørliten Vestfold-turné, der vi på sommeren I en ukes tid, så, der vi besøkte venner på diverse hytter og noen onkler og tanter og sånn, blant annet I Sandefjord. Og da leide vi et lite hus utenfor Sandefjord, jeg husker ikke hva den het nå, men I retning Kjerringvik. Da jeg sikker på at
1: og der det fint.
0: Der det jo helt nydelig, der var vi også De Lillos faktisk konsert, men jo, det en campingplass imellom der omtrent og da var vi nettopp der en kveld og skulle ta oss et bad og det var altså så mange mennesker og det var campingbiler, campingbusser jeg lurte litt på det der med hierarki og status jeg tror de var veldig stolte av de der svære bussene sine, de som hadde det Men det som jo var et slags felles trekk, vil jeg si, det var at de koste seg. Gud, det så koselig ut at jeg holdt på å dæve. De satt jeg hører at jeg snakker som om campingliv litt fremmed for meg, og det det. Men det satt jo folk rundt bordene sine og koset seg med en vodka-knert. Jeg kunne se opp til flere absolutt vodka-flasker stående rundt omkring. Det var cola, men så var det kaffe, og så var det alt mulig, og en øl, og det var masse mennesker, og unga løp fra det ene teltet til det andre. Det så helt eventyrlig ut, må jeg bare si.
1: Men tror du ikke at du egentlig har en camper inni deg da? Hvis
0: kanskje.
1: Du så jo på det og tenkte... dette her kan være deilig. Ja. Har du lyst til å være med på en liksom veldig kjapp tur, campingtur akkurat nå?
0: Ja.
1: Sammen med meg?
0: Ja, veldig gjerne.
1: Og egentlig lytte her nå da, men la oss nå bare hoppe inn I det da.
0: Ok, Her, nå på seg meg, så det deilig.
1: Så nå det akkurat blitt morgen.
0: Ja, morgenkvisten. Der kommer du ut av teltet. Ja, det koselig ser jeg. Ja,
1: koselig. God morgen, Sean. Har du sovet godt,
0: eller? Jeg har sovet innmari godt, så jeg har lyst på en kopp kaffe.
1: Helt nydelig.
0: Jeg
1: strekker litt rann på meg.
0: Skal vi se om jeg kan fyre opp gassen her og termo, skal vi se. Der kommer den I gang. Jeg får sette deg på kamera der. Nydelig. Gud, så deilig. Ja, dette var deilig.
1: Kjenn da, den roen her. Nå tenker jeg et par sup med kaffe.
0: Ja.
1: Kanskje et bad?
0: Ja, kanskje et bad. Ja, men gikk 13 grader I vannet. Var litt der tok meg en morgen. Det det. Ikke det man gjør?
1: Jeg har sagt det til deg på starten av det her oppå der, at du kan få gjøre hva
0: kan
1: du vil,
0: det?
1: Egentlig.
0: Ja, så deilig. Frihet, ikke sant? Ja. Det deilig å
1: kjenne på. Kan du vurdere da litt ut på dagen? Kanskje vi går oss en tur etter hvert?
0: Ja, det kan vi. Det
1: men får vi... jeg fornøyd med å ha beina høyt her.
0: Ja, jeg bare sitte her og slappe av. Men det nei! Nei, det de der. Nå begynner de igjen med den der musikken.
1: Det frikamperne?
0: Det frikamperne som holder på? De holder på hele
1: lille,
0: natt.
1: Ut på den lille ånden
0: der borte. Orker ikke mer. Nei. Det var... Men den der campinglivet, det var deilig helt frem til de der kjipingene satte på musikken der borte. Ikke... Jeg innbiller meg at det kan være litt sånn.
1: Jeg ser også for meg at det kan være sånn. Ellers så bare tenker man sånn, ja, de koser seg nå, de også da. Så finner man måter å være I det på. Ja. Jeg har ikke noe fasitsvar, men jeg har jo brukt litt mer tid på campingplasser enn deg.
0: Ja.
1: Jeg synes stort sett det lite sånn...
0: Det sikkert det, altså.
1: Det lite irritasjon også.
0: Men hvordan går den der ute I camping-Norge, folkens? Hva om du går inn I appen NRK Radio og sender oss en melding?
1: Deler oss litt,
0: Lodde stemningen litt, rann.
1: Jeg spør forresten Rita. Var det Granholmen camping I
0: Sandefjord? Ja, det var Granholmen! Det var Granholmen! Det var det det var! strålende anlegg liksom, og badebrygger og stupetårn og alt mulig.
1: Jeg ser, du har egentlig det, Sjons.
0: Ja, jeg har det ikke i meg, ja.
1: Vet at du har det.

Det gidder ikke fly til siden. Jeg har en sang til deg for hver dropp i havet, hvert tre i skogen, hver ski på himmelen, hver løyte på kommoden, hver fake orkide på et hotell i resepsjonen. Det er mørkt, og jeg har mistet magneten til kompasset, hvert strå på åkeren, hver grav på lunden, hver lille pose, hver million til munn, hvert

0: Så det var Big Bang, det med Wild Bird. Jeg tenkte vi kunne snakke om en liten nyhet. Så for oss NRK-er.
1: Oi, oi, oi. Ja. Oppvarming til dagens, folkens. Ja, ja, ja, ja. Nyhetsmagasinet.
0: Apple TV, som det heter. Har dere det hjemme? Har dere den boksen?
1: Nei. Ja, jo, i aller høyeste grad. I aller høyeste grad.
0: En sånn liten en. Jeg har også en sånn en. Det som er nytt i dag, nå er NRK radioappen tilgjengelig på den boksen.
1: På TV?
0: Ja, på TV. Så nå kan du faktisk høre radio med den appen.
1: Da kan man begynne å se på landsmøtet.
0: Ikke se oss enda, fordi at foreløpig så er vi jo ganske heldige. Usminket og fin har vi sett. Vi filmes ikke akkurat nå, men plutselig.
1: Jo, men det du sier, Ellen. Du sier at nå er NRK radioappen på Apple TV, så da kan du gå inn på TV-en din, sette på landsmøtet. Det er ikke bilder også, men du kan rett og slett
0: du kan se bilder også, men ikke videoer.
1: Se på grafikken at det står landsmøtet på TV-en.
0: Ja, ja, ja.
1: Fantastisk.
0: Krimrommet, som er den nye krimpodcasten til nyhetene.
1: Storsatsing på krim.
0: De tror jeg er en sånn visuell greie, så de tipper du kan se i NRK radioappen.
1: Vi anbefaler likevel å se på landsmøtet, selv om ikke det er noen bilder, bare sitte og se på grafikken.
0: Det var et bilde av oss tre, kanskje. Ja, og kanskje løver, hvis jeg ikke tar helt feil.
1: Eller den svært kontroversielle logoen vår.
0: Ja,
1: ja, ja, ja, det kan virke, du kan virkelig slå ihjel litt tid der inne.
0: Ja, men tenk, jeg vet at det er en nyhet, og på forsiden så skal du altså finne både videopodcaster, som det heter, og direkte kanaler, som vi er en del av da. Vi er jo NRK P1.
1: Det kan være noen som sitter og hører på nå, rett og slett.
0: Altså, har du sjekket dette? Da er vi veldig interessert. Den er helt fersk, da er du tidlig ute, altså.
1: Eller når du kommer hjem i dag, du hiver på Apple TV-en din, hva er det første du skal se på radio?
0: Nei. Jeg tror kanskje det blir krimrommet, altså.
1: Er det krimrommet?
0: Jeg lurer på det.
1: Ok, Torfinn, hva ville du gjort hvis du hadde hatt dette produktet? Hva er det første du skulle sett på radioen?
2: Da skulle jeg sett på, da blir jo NRK Jazz, da.
1: NRK Jazz, live.
2: Det blir jo det. Det er jo det jeg har sett på når jeg skal bare slappe av.
1: Kunne ha svart heia fotball med Sven Biskersund og gamle episoder, men...
2: Nei, den driten her la dem ned, så det er ikke noe vits i å sette.
1: Her er Tobias Sten!
0: Ja.
1: Statist på to bein.
0: Hånd i hånd får du her.
3: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett. Ganske

0: Aha, hørte du her 7:07 denne tirsdags ettermiddagen Forever Not Yours. Og vi markerer verdensdagen for rødhårede i dag, og man finner jo alltid noen fakta da, om denne bitte, bitte lille kategorien i verdenssammenheng.
1: Ja, du, vi hørte jo nå nettopp med en rødhåret frisør om det med rødt hår da. Og faktisk så ser jeg her at, eller ja, det en fun fact da, det står at gjennomsnittlig så har jo, hvis man tar brunette da som eksempel, så har brunetter rundt 140 000 hårstrå på huet, mens en rødhåret bare da, får jeg si, har rundt 90 000. Men til gjengjeld da, så har hvert enkelt røde hårstrå det liksom tykkere så det ser faktisk ofte ut som at de har mer hår da.
0: Ja, og tykkere hår
1: ja, så det ikke bare fargen det går på altså. Og så kan jeg også det rom for flere fun facts?
0: Ja, ja, ja.
1: Jeg så glad I fun facts. Det altså rødhårede, de kan, altså de tar til seg D-vitamin fra sola da, bedre enn oss som ikke har rødt hår da, det har jo da med pigmenter å gjøre, men, ja. Men det rødhårede genet, det gir jo da flere kvaliteter eller trekk da, enn bare det med den fargen. Så også det med at man lysere I huden og dermed faktisk har på en måte litt sånn sitt eget D-vitaminmeieri da, hvis man kan kalle det det. Så jeg ikke like sånn utsatt for D-vitaminmangel og sånt nå.
0: Det så spennende.
1: Ja.
0: Vi skal ganske snart, vi kan jo røpe at Selina, reporteren vår, har trålt gatene for å snakke om rødt hår og med de med rødt hår, og det jo ikke så lett da å få et sånt oppdrag, men hun klarte det altså å finne en hel familie, og det skal du snart få høre mer om etter den svenske artisten Emilia.

0: Big, big world. Det var Emilia du hørte her i Eftan. Og i dag så markerer vi verdensdagen for rødhårede.
1: Det gjør vi, og vår utgående reporter Selina, hun har trålet gatene for å snakke om rødt hår med rødhårede. Og nå har hun møtt på en vaskeekte rødhåret kjernefamilie.
2: Da har jeg tuslet litt videre, og her ser jeg en familie med rødt hår. Det er både mor og far og en liten baby der med to bittesmå røde. Bare det heter musefletter. Gratulerer med dagen.
3: Jo, takk.
2: Ja, for i dag er det den internasjonale dagen for folk med rødt hår.
3: Det hadde jeg aldri hørt om, men...
2: Skal dere feire i dag?
3: Kanskje vi må feire litt, da.
2: Hva er det hun heter, den lille du har der?
3: Ærlig heter hun.
2: Ærlig, hvor gammel er hun?
3: Hun er 15 måneder.
2: Ja, og hva heter du?
3: Benedikte heter jeg.
2: Benedikte, og så har du mannen din her, hva heter du?
4: Robert.
2: Robert, og du ser også litt rød i skjegget. Mm. Nå har jeg bare snakket med damer faktisk, med rødt hår. Men hvordan er det å være en mann med litt rødt i skjegget?
4: Jeg har ikke tenkt så veldig mye på, men har du... det er helt greit.
2: Ja. Føler du deg fortjent på en egen dag for folk med rødt hår?
4: Nei, det, ja, det er sikkert bra for noen som har rødt hår, men...
2: Jeg har hørt at det mange sånn fordommer og litt sånn her, ja, folk med rødt hår er mer sårbare eller tåler mindre. Er det sant?
3: Jeg tror vi kanskje tåler mer. Det tror jeg. Ja. I hvert fall hos tannlegen tåler vi en god del bedøvelse.
2: Er det sant?
3: Ja.
2: Nei.
3: Jeg tror vi må ha mer for å ikke kjenne det.
2: Ja.
3: Mm. Ja.
2: Var det en fin mikrofon?
3: Ja.
2: Lykte du med den?
3: Ulempen er jo at du er fort solbrent.
2: Nå ser jeg. Så nå må Erle ha ekstra mye solkrem, tenker jeg. Hun er jo veldig hvit.
3: Ja.
2: Og hun har jo ekstra rød på håret. Det var jo hun jeg så først, og ikke ja. Dere. Hun er jo helt med de bitte, bitte små dottene der, ja. Var du like rød på håret da du var liten?
3: Ja, var det.
2: Så det er deg hun har det fra, for far har det bare litt i skjegget, ser det ut som.
3: Ja, det er nok fra meg.
2: Hva er det fineste med å ha rødt hår, synes du?
3: Det er egentlig alle komplimentene, for jeg har stort sett bare hørt gode, fine komplimenter om hårfargen. Da. Så det er jo koselig.
2: Har du noen gang ønsket å farge deg, eller ha en annen farge?
3: Nei, aldri farget det, og aldri ønsket det.
2: Er det noe dere vil ønske til andre med rødt hår i dag på denne dagen?
4: Ja. Gratulerer med dagen.
3: Ja, gratulerer med dagen.
0: Ja, det var kjernefamilien Robert, Benedikte og lille Erle til vår reporter Selina Mosajeva. Og det er jo mye vitenskap rundt det her, selvfølgelig.
1: Ja, overraskende mye faktisk. Og det her som Benedikte da, sa om bedøvelse og rødhårede, dette har jo faktisk da en vitenskapelig forklaring, har jeg lest her nå. Rødhårede, de trenger nemlig i snitt 20% mer bedøvelse, fordi den mutasjonen da, i MC1R-genet, som det heter, også påvirker smertereseptorene i hjernen.
0: Så spennende.
1: Mm.
0: Veldig, veldig bra. Vi skal jo ha en gjest vi, om en times tid, en rødhåret gjest. Hun heter Caroline Amb, og hun bærer sin rødfarge med stolthet. Hun supplerer gjerne med en mørkerød leppestift, bare for å markere det røde. Veldig, veldig stilig. Så all grunn til å være stolt av sitt flotte røde hår, og i hvert fall på verdensdagen for rødhårede.

0: Vi er de utvalgte. The Black Sorrows of the Chosen Ones.
1: Høres jo litt skummelt ut, det.
0: Ja, det gjør jo det, men jeg snur det til noe positivt og sier tusen takk for at du har valgt Andrea og meg denne ettermiddagen her på NRK P1, kjære lytter.
1: Ja, det er vi veldig glade for.
0: Ja, det er vi alltid. Deilig å være på plass igjen.
1: Ja, det er jo godt med langhelg som vi var innom, men det er godt å komme i gang også.
0: Og du verden, er klart det. Men jeg tenker fridagen i går var, altså, som vi snakket om forrige uke, den siste røde dagen før første juledag.
1: Ja.
0: Og det kan jo ta motet av en vær.
1: Ja, som er glad i langhelger da.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja, det er jo litt skjevt fordelt de greiene der.
0: Ja. Det var bedre før festdagsreduksjonen.
1: Alt var bedre før da. Eller det kanskje ikke alt.
0: Nei, jeg tror ikke det. Ja. Da var det nemlig et par fridager på sommer og høst også.
1: Ja.
0: Men la oss ikke se så langt bakover i tid. La oss heller se fremover, for dagens tema er: hva synes du vi burde hatt en ekstra fridag for hvis vi kunne innføre en?
1: Ja, jeg er jo helt enig at det er veldig tungt i denne halvdelen av året. Har alltid lurt på hvorfor 8. mai ikke er en fridag. Det burde være en fridag, spør du meg. Med en nydelig mulighet til å gå ut og feire et fritt land.
0: Ja.
1: Men jeg tror jeg må lande på noe som kan ligge i kanskje september.
0: Ja, og hva, har du noen mening om hva det kunne vært?
1: Kanskje for å feire et dyr eller noe sånt, kunne det vært litt hyggelig.
0: Ja, valdagen,
1: ja.
0: Som du er veldig glad i.
1: Eller bare pinnsvin, kanskje, pinnsvins dag.
0: Ja.
1: Ja, hva med bare dyrenes dag?
0: Ja.
1: Da burde vi alle få fri til å bygge små hus til dyr.
0: Ja, ja. Hvert år, helt til slutten av oktober, er det det, så ser vi jo at folk blir veldig hektiske på grunn av Black Friday. Så jeg tenkte kanskje en sånn restitusjonsdag 1. november.
1: Ja, rett og slett en hviledag, ja.
0: Ja, jeg vet ikke.
1: Det tror jeg du er inne på nå.
0: Dette er tema i dag, dere. Så vær så snill, send oss en melding i appen NRK Radio og fortell oss hva du synes vi burde hatt en ekstra fridag for nå når vi har brukt opp kvota for 2026.
1: Ja, ikke begynne å tenke på neste år en gang, for da er det jo nesten ingen av dem som gjelder, eller det er jo også et problem.
0: Ja.
1: At de flytter seg. Ja. Ikke sånn som britene, som jo bare holder det til mandagen som kommer.
0: Ja, disse bankferiedagene, ja. Spennende. Vi gleder oss til å lese meldingene som tikker inn her til hverdagsfesten. Kvitterer selvfølgelig med god musikk, som alltid. Her er Dua Stat.

0: Lush Life og Sara Larsson.
1: Og det er det jo virkelig.
0: Ja, i hvert fall på denne tiden av dagen.
1: Ja, når man får en ny venn og noe å feire. Og da kan vi begynne med å si god kveld til deg, Siri Mette. God kveld.
2: God kveld.
1: Hei. Hva feirer du for tiden?
2: Nei, jeg feirer at vi er endelig ferdig med å legge nytt tak på hele hytta. Wow. Halv i fjor og halv i år. Andre halvdel i år.
1: Gratulerer med nytt tak da.
0: Ja, du verden.
2: Tusen takk.
0: Hvor lenge har du jobbet som taktekker, eller hva det heter?
2: Ja, 14 dager i år da, og så ble det vel kanskje 4 uker i fjor, så da har jeg 6 ukers erfaring.
1: Ja, men det mer enn folk flest, det sier vi etter. Men det sier ikke meg så mye, jeg har aldri holdt på med det. Er det lang tid, eller er det effektivt arbeid?
2: Jeg vil jo si at de 14 dagene nå var veldig effektive da, veldig intense. Så var vi jo, i tillegg til jeg og mannen min, så var vi jo 4 venner. På rad og rekke, altså ikke samtidig, men kulligvis.
1: Ja,
0: så flott.
2: Så det holdt, vi fikk akkurat den hjelpen vi trengte akkurat når vi måtte ha det, så det var veldig bra.
1: Ja, det gull verdt.
0: Hva er det vanskeligste når man skal skifte et hyttetak?
2: Alt.
0: Alt, ja.
2: Ja, i hvert fall når det er en gammel tømmerhytte fra... Ja, der den står nå, den ble satt opp der i 1959.
1: Ja, okay.
2: Men det var jo utgangspunktet torvtak som har fått sånne plater på.
1: Ja, ja.
2: Så det var jo noen overraskelser når vi tok bort de platene.
1: Ja, typisk det.
0: Så altså, det var flere lag av forskjellige typer tak egentlig på den hytta?
2: Nei, det var jo torvtak da, eller torv, og så under torva så var det never.
0: Ja.
2: Og under neveren så var det takpapp.
1: Ja. Ja. Og nå, hva er det som er på det nye taket?
2: Nei, nå er det takpapp og lekter og nye plater.
1: Ja, og må ikke gjøre noe med taket på lang tid?
2: Nei, jeg håper ikke det.
1: Nei, deilig. Fortell om hytta da, for da er det jo klare til hyttesesong og alt mulig. Hvor ligger den, og hvordan ser den ut?
2: Det er en liten rød tømmerhytte som ligger oppe i Øyfjell i Telemark. Mm-hmm. Ikke så langt fra Ravla, 20 minutter fra Ravla.
0: Mm-hmm.
2: Og så har vi ikke... Det er uten strøm og vann, da vi har solceller da.
1: Ja.
2: Fin utsikt til et vann som heter Sundavli.
1: Mm-hmm.
2: Der har vi en liten robåt, en bålplass. Og så har vi kort vei, vi har flotte områder å gå i da. Høyeste toppen til Vevskjæringa, og 1350 meter.
1: Ja, det er høyt nok det.
0: Altså for en sommer dette blir?
1: Ja, det må det bli.
0: Med nytt tak?
2: Ja, vi håper jo det.
0: Ja. Ja. Men jeg blir...
2: Hadde jeg ikke tenkt å ligge på taket da.
0: Nei, nå, men du trenger
1: kan.
0: Jo ikke det enda.
1: Du kan, hvis du vil.
0: Jeg kan være helt sikker på at ikke det kommer noe gjennom taket også. Men jeg blir fort veldig praktisk, Siri Mette. Hytte uten strøm og så videre, litt godt ut i deilig natur. Hvor praktisk er det når man skal bytte et tak? Jeg mener, du må jo ha stillase, du må kaste det gamle taket. Det er...
2: Nei, altså alt må vi ha med, alt fra den lille skruen til de store platene, aggregat, sager, ja, alt du trenger har vi med.
0: Ja, har du lastebil?
2: Ja, det er det vi hadde nå da. Så jeg har en mann som blir pensjonist fredag, så han fikk vel ha fått låne den, så vi måtte. Det var ferdig før det.
1: Ja, okay, det er jo helt perfekt timing da. Ja. Wow, ja, det er imponerende.
0: Og snakker om det, Siri Mette, han blir pensjonist nå på fredagen. Du har noen måneders erfaring med pensjonisttilværelsen. Hvordan er det?
2: Veldig deilig.
1: Ja.
2: Helt perfekt.
1: Selv om du har blitt taktekker.
2: Anbefaler det på det sterkeste. Ja. Da steller jeg meg å bli taktekker, ja.
0: Ja, ikke sant. Men var det oppfylt pensjonsalder vi snakker om, eller har du tatt en alternativ løsning?
2: Nei, jeg har gått da på AFP på 62.
1: Ja. Og hvorfor det da, så, hvis man kan spørre om det?
2: Jo, fordi jeg alltid har hatt lyst til det, så lenge vi har hatt muligheten til det da,
1: ja.
2: Så har jeg liksom tenkt at det skal jeg gjøre for det. Og jeg har jo jobbet siden jeg var 16 i samme bedrift, så da tenkte jeg at da er det greit å gjøre noe annet.
1: Ja, det er med deg.
0: Nå har jo du erfaring med det. Har du noen oppfordring til andre i den sammenhengen?
2: Ja, så jeg bare har tenkt sånn at det går når du kan og ikke når du må, for det er veldig deilig. Du kan gjøre akkurat hva du vil.
1: Ja.
2: Styre livet. Nå. Bare kos deg.
0: Ja, så deilig. Det fortjener du. Det fortjener du. Tusen, tusen takk for disse ordene og for at du ville være vennen vår I dag. Jeg ser for meg en fantastisk sommer for dere igjen og på hytta ved Øyfjell.
2: Ja, vi gleder oss.
0: Vi ønsker dere en god hyttesesong, og så sender vi en premie til Porsgrunn, hvor du jo bor, og så snakkes vi kanskje igjen en dag.
2: Ja, det håper jeg.
0: Flott, hils til mannen din også da, og kos dere med det nye taket.
2: Ja, takk for det.
1: Ha det, sier vi etter.
0: Åh, tenk for en deilig følelse når du ferdig med den jobben der.
1: Ja, og så går det over et år da, hvis du gjør halvparten det ene år,
0: ja.
1: Og halvparten ja. Det andre.
0: Smart. Ja, veldig bra. Gratulerer igjen.
1: Lurer på om jeg skal bytte tak. Jeg skal ringe Sir Mette og var jo pensjonist.

fra Kyrre Gørveldal, altså Kygo, og amerikanske Parson James, som faktisk brukte et forrykende teatershow som et bilde for slutten på et godt forhold.

Misery sing Maroon 5, og så var det DDE før det da, som tok deg opp E6. Det er ikke ofte jeg feirer musikere fra andre siden av jordkloden, for der ligger jo New Zealand, men jeg temmelig sikker på at du har hørt stemmen til dagens bursdagsbarn som kommer derfra, og straks kommer den også her.

har skrivet 100 brev og kort, og nesten sendt dem, men jeg har ikke tort.